kwata sa vasali vha ulova sa tshona ha vhali mungoma monikala.